Mè tout zami myo de yo yap ten mwen. Pariaj vin fèt kob depose. M konè